Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

A 7:05 minuta, dobro jutro, dobrodošli na Talaze Tech Radio. Srijeda je 6. maj, kroz ovaj dio dana vodit će vas Ana Lajtarik. Za nekih 20 minuta vremenska prognoza, ali očito je da će se promijeniti vrijeme. Ono što se neće promijeniti je naša energija i naša muzika, zato ostanite na Talasima Tech Radio.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, moje ime je Tarik Hremović, a mi narednih par minuta idemo nešto saznati o Zemlji. Planeta Zemlja je treća planeta u sunčevom sistemu po udaljenosti od Sunca i peta po veličini. Dom je milionima različitih vrsta živih organizama, a koliko nam je do sada poznato, ona je jedina planeta na kojoj postoji život. Iako cijeli život živimo na ovoj prekrasnoj plavoj loptici, sigurno smo se nekad zapitali koliko zapravo znamo o njoj. Zemlja je jedina planeta u sunčevom sistemu koja ima tektonske ploče.

E, pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, moje ime je Tarik Hremović, a mi narednih par minuta idemo nešto saznati o Zemlji. Planeta Zemlja je treća planeta u sunčevom sistemu po udaljenosti od Sunca i peta po veličini. Dom je milionima različitih vrsta živih organizama, a koliko nam je do sada poznato, ona je jedina planeta na

Drugog dana manifestacije 34. godišnjice pogibi heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Hodžića Mehdina, dan odbrane Sapne 2026. predviđen je obilazak mezara načelnika štaba 206. Viteške brdske brigade Zvornik, majora Mehmeda Garibovića,

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: u njegovu čast.
1: Pa Behrenbeg je uvijek bio naša inspiracija. Od početka obnove Behrenbegove medrese odgonetali smo priču o Behrenbegu i bilo nam je zanimljivo to što ne znamo puno o Behrenbegu i smatrali smo da možda postoji neki razlog zašto o njemu nema tako puno podataka. Sama ideja za tekst javila se prije 10 godina, na prilikom jubileja 390 godina Behrenbegove medrese, i tada smo u jednom manjem obimu uradili također dramsku skicu o Behrenbegu, o njegovoj medresi, obišli malo neke gradove u Bosni i Hercegovini sa ovom predstavom.
2: Behrenbeg je naša velika ličnost, ogromna ličnost sjeveroistočne Bosne. On nas je mnogo zadužio. Zadužio je Bošnjake, zadužio je Bosnu i Hercegovinu u mnogim aspektima, pa tako da je teško iznijeti njegovu ulogu, s tim da mi ne znamo mnogo o Behrenbegu, a ostala je da traje Behrenbegova medrese. Ostala je da traje kuća znanja, hikmete.
3: Ja igram ulogu Begovice, Begzade, odnosno majke od Behrenbega. Izuzetno mi je čast što predstavljam ovakvu jednu ulogu u ovakvoj predstavi koja nam znači mnogo, zato što mi predstavljamo svog Vakifa koji je osnovao našu medresu, koja nama znači sve, i izuzetna je čast imati tako jednu veliku ulogu.
0: Toliko u Dnevniku 1. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: Vreme je i za sportske aktuelnosti. U studiju je kolega Almir Hurić. Almire, šta je u fokusu sport dnevnika večeras?
1: Večeras je sve u znaku fudbala. U toku je prva finalna utakmica Kupa Bosne i Hercegovine, Zrinski Velež, a večeras u 21 sat prava poslastica, novi duel Bajerna i Paris Saint-Germaina u okviru polufinala Lige prvaka.
0: Hvala, Almire.
1: Molim.
0: Poštovani gledaoci, dnevnik je završen. Nakon sportskih minuta pogledajte i vremensku prognozu. Hvala za pažnju i ugodna večer.